0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ UCP की दुनिया FM 92.6।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔
1: وَلَا

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزما کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وَلِكُلْ

0: اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمِن

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔
1: ومن حیث

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔

0: ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
0: یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں.

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ ان

0: الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
1: جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت.
0: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون.
1: وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے, ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی.
0: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: اور لوگو, تمہارا معبود خدائے واحد ہے, اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِن

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

0: اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔
1: وَمَا

0: جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
1: یا

0: اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔
1: انما حرم

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

0: جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔
1: ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید۔
0: یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد۔

0: ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو.
0: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے.

0: جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
0: اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: یا

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں, اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے.

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا

0: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: یسألونک عن الاہلہ،

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو, اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے. اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا, ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو, کافروں کی یہی سزا ہے.
1: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ,
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ,
0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے, اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے.
1: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
0: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے, اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو, اور خدا سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے.
1: وَأَن

0: قاب
1: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو, اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو, اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے, اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے.
0: الحج

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

0: عرفات من خلاق.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.
0: اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَمِنَ

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟ سلبن

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ

0: عذاب.
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے.
0: کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه

0: من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے, اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے, اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی, اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔
1: یسألو

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: یسألونک عن الخمر

0: قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.

اور مومنوں, مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں.

0: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: نساؤکم

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: ولا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

0: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
1: پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں.

0: اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر

0: خبیر.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں, اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں, اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. ولا

0: حلیم.
1: اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو, پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا, اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے, تو اس سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے.
0: La

0: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے.

0: قصيد.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا, کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: مسلمانوں, سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. فإن

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: والله عزيز حكيم.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا زبردست حکمت والا ہے.
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
1: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے, پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے.
0: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
1: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت.

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وق

کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا؟ اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ الم

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے, اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے.

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔
1: صدق۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 42 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم سریا زید بن حارثہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کا اختتام ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لے کر برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے اور ساری تفصیل کہہ سنائی تھی. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر سننے کے فوراً بعد حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا. حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا, اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا. صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا. مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا. ضروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فراد بن حیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا. بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے کل کو اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا. اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے, یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا. چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی. اس طرح پچھلے کچھ واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی مارکہ احد کا خاص عامل ہے. غزوہ احد, انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. اہل مکہ کو مارکہ بدر میں جو شکست کی زک اور اپنے سنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا, اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں. پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبے غیظ و غضب کو تسکین دیں, اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی. اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل, صفوان بن امیہ, ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش پیش تھے. ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کے باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا, اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں, تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے, لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو, ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں. قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا. چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی, جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی, جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا, پھر مغلوب کیے جائیں گے. پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا. جو احبیش کنانا اور اہل تعامہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہے، وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو الغذا شاعر، جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، اظہارہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جہمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد ہونے کے بعد ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں ثریا زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3,000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و بار برادری کے لیے 3,000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زیریں تھی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور عکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ جو انقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت جنگی تیاریوں کا بڑا چاک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے. چنانچہ جوں ہی لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا. اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی پاک کے حوالے کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا میں تشریف فرما تھے. یہ خط حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا. اس کے بعد مدینہ میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے. حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا. ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جن میں سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا. یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے. کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے. چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے تلایا گیری شروع کر دی. یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا. ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا. جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نب تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی. اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلا وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دہنے جانب کترا کر کوئے احد کے قریب اینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی قنا کے کنارے ایک بنجر زمین ہے.

0: keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: You follow him.
0: UCP ki duniya.
2: In sadaye Lahore. In sadaye UCPS. Lotfan goosh bedahid. FM 92.6 Jahane UCP.
3: Ek naya andaaz,
4: ek nayi soch,
3: ek nayi pehchan,
4: ek nayi lagan.
3: UCP mein hai har faculty ki apni ek alag pehchan.
4: Hum dete hain Pakistan ko roshan mustaqbil talib ilm ke kirdaar se.
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: UCP کی دنیا.
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
3: سنتے رہیے.
5: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
7: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: Pakistan, only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.
1: Ek naya andaaz,
2: ek nayi soch,
1: ek nayi pehchan,
2: ek nayi lagan.
1: UCP mein hai har faculty ki apni ek alag pehchan.
2: Hum dete hain Pakistan ko roshan mustaqbil talib ilm ke kirdaar se.
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر ون
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور's نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ یو سی پی کی دنیا
2: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از دیٹ وچ واز دیٹ وچ ول بی۔
3: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را۔ این رادیو اف ام 92.6 است، بشنوید جهان یو سی پی۔
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ یو سی پی کی دنیا
5: السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈاکٹر کرار حیدر میرا نام ہے، اور جو پچھلا پروگرام میں نے ختم کیا تھا تو اس وعدے پہ ختم کیا تھا کہ سجاد علی کا شروع میں تذکرہ کروں گا اور پھر اس جو سریلے لوگ کی جو کہانی ہے اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ سجاد علی، آپ کو میں نے بتایا ایک پروگرام تھا سلور جوبلی، جنرل مقصود صاحب جو بہت بڑا نام ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں، بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، فاطمہ سریا بجیا کے چھوٹے بھائی ہیں، زہرا نگاہ کے بھائی ہیں، جو شاعرہ ہیں، انگلستان میں مقیم ہیں، اور انہوں نے ان کو متعارف کروایا، اور میں نے شاید ذکر کر چکا ہوں، پھر بتاتا چلوں کڑی ملانے کے لیے، کہ میڈم نور جہاں اس پروگرام میں موجود تھیں۔ سو سجاد علی نے میڈم نور جہاں کا گایا ہوا گانا دوبارہ گایا، 14-15 سال کا ان کا سن تھا، باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندا سے پیار۔ اور میڈم جن کا مخصوص انداز ہے نا، ہونٹوں کو بھینچ کے اور آنکھوں کو بہت زیادہ کشادہ کر کے تو داد دیا کرتی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ واقعی کوئی بچہ عام گانے والا نہیں ہے بلکہ بڑا سریلا گانے والا ہے۔ تو سجاد علی نے وہاں سے آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ عالم ہے کہ سجاد علی اور زوا ان کی بیٹی دونوں نے مل کے ایک پرانا گانا بھی بیگم اختر کا نئے انداز سے گایا، کوک اسٹوڈیوز میں بڑا خوبصورت گایا، فریا پرویز کے ساتھ بڑا خوبصورت گایا، اور انہوں نے موسیقی میں ایک وہ جہت کو روشناس کروایا ہے جو کہ جو نئے گانے والے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں، کیونکہ وہ عام گانے کو بھی کلاسیکل لانگ میں گانے کے ماہر ہیں۔ تو سجاد علی کا تعلق بھی قصوری گھرانے سے تھا، کس طرح تھا؟ استاد بڑے غلام علی خان، ان کا تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی تھے استاد برکت علی خان، ان کی بیٹی کے یہ نواسے ہیں غالباً، دیکھ لیجئے گا میں نے یہی پڑھا ہے، سجاد علی جو، لہٰذا ان کا اس گھرانے سے تعلق بنتا ہے۔ اب ہم قصوری گھرانے کو چھوڑ کے درون شہر تھوڑا سا اور سفر طے کرتے ہیں، ہم ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ کہلاتی ہے چونا منڈی۔ اس میں ایک کٹری ہے، ایک بستی ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے کٹری باوا۔ ان کے جو بڑے بزرگ تھے، جو خود ایک بڑے نامور اور معروف سازندے تھے، ان کو باوا کہا جاتا تھا، ان کے نام سے یہ کٹری موسوم ہے۔ اس نے بھی بڑے نابغہ روزگار، یعنی بڑے اپنی ذات میں ایک پورے جہان کو سمیٹے ہوئے فنکار پیدا کیے ہیں۔ خاص طور پہ 50 کی دہائی میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا 7 لاکھ، اس میں جو ہیروئن تھیں، وہ تھی ہیروئن تو نہیں تھیں لیکن نیلو جو تھیں، ان کا بعد میں نام جب انہوں نے شادی کی، شان جو موجودہ نسل کا بڑا پسندیدہ فنکار ہے، اداکار ہے، ان کی والدہ، انہوں نے ریاض شاہد سے شادی کی، تو بہت خوبصورت رائٹر بھی تھے، مصنف بھی تھے، فلم ساز بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، اور انہوں نے مشرف با اسلام ہو کے، نیلو کا تعلق عیسائی کمیونٹی سے تھا، لہٰذا انہوں نے اس میں گانا گایا آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آ جا بانگے. اس میں جو موسیقار تھے ان کا تعلق اس کٹری بابا سے تھا اور ان کا نام گرامی تھا رشید اترے. رشید اترے صاحب وہ فنکار ہیں جنہوں نے میڈم نور جہاں کو بہت گوایا، گوایا نہیں ان سے گانا گوایا. مثال کے طور پہ رشید اترے صاحب کے بڑے مشہور دھنے ہیں کہ تیرے در پر سنم چلے آئے، موسیقار جس میں سبیہ سنتوش جو دونوں میاں بیوی بھی بنے ان پہ یہ پکچرائز گانا ہوا ہوا ہے. پھر ان کا ایک یادگار انمول گیت جو کہ میڈم نے گایا اور کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، گائے گی دنیا گیت میرے سریلے انگ میں نے بھرے ارمانوں میں، یہ بھی رشید اترے مرحوم صاحب کا ہی کمپوز کیا ہوا تھا. اور ایک بڑا یہاں واقعہ بتاتا چلوں آپ کو، کیوں یہ ایسے راز ہیں جن کو دلوں میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو آشکار ہونا چاہیے، ان کو سننے والے کانوں تک پہنچنا چاہیے. اور میرا یہ سلسلہ پروگرام شروع کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان رازوں کو افشا کروں، ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں جو کہ لاہور کے نواح میں رہنے والے لوگ نہیں جانتے، اور صرف اور صرف لاہور کے 12 دروازوں میں رہنے والے لوگ ان رازوں کے امین ہیں. تو رشید اترے صاحب نے ایک فلم تھی قیدی، فلم تو خیر کیا ہوتی، مجھے اتنا زیادہ بہت فلموں کا شوق نہیں ہے، موسیقی سے البتہ مجھے زیادہ دلچسپی ہے. اس میں فیض صاحب کی ایک نظم شامل کی گئی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور یقین جانیے اس کی طرز رشید اترے صاحب نے بنائی. اور فیض صاحب نے جب میڈم کی آواز میں اس نظم کو سنا اور اس دھن کو سنا تو جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. روس کے بڑے عالمی شہرت یافتہ لیڈر ہیں لینن، لینن پرائز دیا جاتا ہے، ادب پہ بھی دیا جاتا ہے اور بھی شعبوں میں دیا جاتا ہے، تو فیض صاحب کو لینن پرائز کا حقدار قرار دیا گیا ہے. ماسکو میں اس کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیض صاحب نے منتظمین سے کہہ کے میڈم نور جہاں کو بھی وہاں مدعو کیا، اور جو ہی فیض صاحب کا نام آیا، ان کو اسٹیج پہ بلایا گیا، تو انہوں نے جو وہاں لوگ تشریف فرما تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جس فنکارہ کو میں نے بطور خاص پاکستان سے یہاں بلایا ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، میں اس کو بھی بلانا چاہوں گا اپنے ساتھ سٹیج پر. تو بھرپور تالیوں کی گونج میں مادام نور جہاں، اللہ وسائن کا نام تھا، شاید پہلے میں نہیں بتا پایا آپ کو، قصور کی رہنے والی تھی. میں کہتا ہوں تو قصور کو صرف دو نام ہی کافی ہیں دنیا جہان میں مشہور کرنے میں، ایک بابا بلے شاہ اور ایک مادام نور جہاں. تو مادام نور جہاں، ایک اور چیز بتاتا چلوں جو آپ کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہو، جنہوں نے پنجابی کی بڑی مشہور گائکہ افشاں، وہ بھی نور جہاں کی کزن تھی. ابھی جو دو ماں بیٹیاں بھی گاتی ہیں جو نور جہاں کو بہت خوبصورت گاتی ہیں، اور انور مقصود نے بہت ان سے میڈم کے گانے سنے، وہ جو ان کا نام ہے، ایک کا نام تو ہے غالباً عذرا جہاں، شاید مجھے بیٹی کا نام بھول گئے، یاد آئے گا تو بتاتا چلوں، وہ ان کا بھی تعلق قصور سے. تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، واپس چلیے، ماسکو میں لینن پرائز کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی اور مادام نور جہاں جب سٹیج پہ پہنچیں فیض صاحب کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئیں، تو فیض صاحب نے کہا کہ آپ وہی نظم جو ہے جو میری بہت پسندیدہ ہے آپ میرے کہنے پہ یہاں گا دیجیے. تو وہی نظم تھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. جب مادام نے یہ ختم کی نظم گانی تو آپ ایک ذہن میں بات رکھیے گا میرے پیارے سامعین، کہ جس طرح محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اسی طرح موسیقی کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس ایک شرط ہے، مسحور کن ہو، دل گداز ہو، دل میں اتر جانے والی ہو۔ تو ہر زبان میں کسی بھی زبان کا بولنے والا اس مشہور موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جب تالیاں تھمی، فیض صاحب نے ایک تاریخی فقرہ کہا جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدام نور جہاں کا یہ کمال ہے کہ جو کلام بھی وہ گاتی ہیں وہ کلام انہی کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ فیض صاحب وہ آپ کی جو نظم مدام نور جہاں نے گائی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں کہا کرتا ہوں نہیں، اب وہ میری نظم نہیں رہی بلکہ وہ مدام نور جہاں کی نظم بن چکی ہے۔ سو یاد رکھیے گا، ایسی دبنگ بات وہی کہہ سکتا ہے جو صحیح معنوں میں فنکار کی فنکارانہ صلاحیت کا دل و جان سے معترف ہو۔ اس کے بعد سے مادام نور جہاں سے جب بھی اس نظم کی فرمائش کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ فیض صاحب کے بقول اب یہ نظم مادام نور جہاں کی ملکیت ہو چکی ہے، یعنی وہ مالک ہو چکی ہیں۔ جی سامعین، میں نے بہت تمہید باندھی اس نظم کے حوالے سے، تو آپ اپنے کانوں کو یقین دلائیے میں یہ نظم آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو میں نے کہا بین ہی ایسا ہے یا میں نے کہیں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اس نظم سے۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

www.musicfeed.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

0: Broadcasting from River City Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: Magical Point 6.
2: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Dunya.
3: مینار پاکستان ملک کا ایک تاریخی اثاثہ ہے جو ذہن میں قرار دادے پاکستان کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے، جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی، جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
4: مینار پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے، اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی

0: کام کے دور کی بگیاں تھیں جو اس وقت چلتی تھی وہ چلتی ہیں. ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے. تو کارڈز چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈز گولف کارڈز جو ہے نا اندر وہ چلتی ہیں. تو بڑا اچھا نظام بن گیا ہے.
1: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا جنہوں نے کہا ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو. 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے. اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی. عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 1,50,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے. اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا. پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی. مینار پاکستان کے اطراف میں اب چاروں صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے. اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے. شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں. اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد شام ہوتے ہی اس پارک کا رخ کرنا شروع کر دیتی ہے. مینار پاکستان کو مختلف ثقافتی تہواروں پہ رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور مختلف شوز منعقد کیے جاتے ہیں. مینار پاکستان آج بھی پاکستانی عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور قومی یکجہتی کا باعث ہے.

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Good morning, dear listeners. You are tuned into UCP Faculty Hour, and I'm your host, Nayab Afzal. I'm a lecturer at English Language Center, Faculty of Languages and Literature. Well, today we have a fantastic panel with us. Joining me is Dr. Habib Ghazi, who is an Associate Professor of English and Director of English Language Center. We also have Ayman Saqib, a bright student from the third semester of the Faculty of Management Sciences, and Mr. Shamir, a seventh semester student from Department of English. Well, I believe it's going to be an insightful session, so please stay tuned as we dive into an engaging discussion. Well, dear listeners, I'm going to ask my first question to Dr. Habib Ghazi. Having over 20 years of experience in teaching language and research across different countries, sir, jaise ki aapne UAE mein padhaya, Saudi Arabia mein padhaya, and shayad England mein bhi padhaya. So what is your view? I mean, it has a significant difference between teaching in Pakistan or these other countries.
3: Thank you very much, Nayab. First of all, thanks for having me today. अब ये जो आपका सवाल है, इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा, डिफरेंस टीचिंग के हवाले से। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द वे इंग्लिश इज टॉट इन पाकिस्तान एंड द वे इट इज टॉट अब्रॉड, सो लेट्स डेल्व इनटू इट फर्स्ट।
2: बिल्कुल।
3: उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर, अब जैसे हमारे यहाँ आप अगर स्कूल की एजुकेशन देखें, and primarily I'm talking about our schools which follow conventional scheme of study,
2: right?
3: तो उसमें English language teaching के हवाले से आपका सारा जो emphasis है वो रहता है reading और writing के ऊपर।
2: बिल्कुल सर, ऐसा ही है।
3: और जो assessment है वो भी reading and writing focused है। Not only that, उसमें जो एक learning, एक रट्टा के जरिए जो एक लर्निंग है, उस पे ज्यादा फोकस है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो अब जब आपके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, लाइक लेट मी कॉल देम फ्रेशर्स, फर्स्ट ईयर बीएस में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेके यहाँ पे आता है, तो उसके पास आई ऑलवेज बिलीव्ड के जो वोकैबुलरी और ग्रामर के हवाले से उनका इनपुट उनके यहाँ बहुत ज्यादा है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन The problem is they have never been given an opportunity to practice language skills. Or skills se yahan pe meri murad 4 different skills hain, jaise listening hai, speaking hai, reading hai, writing hai, and all these skills are equally important. To aapki do skills 12 saal school mein ignore hui hoti hain.
2: Aisa hi hai sir.
3: To agar hum isi ko leke chalenge aage, to aap phir wahi grammar padh rahe honge, वही कंपोजिशन लिख रहे होंगे, और वही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लर्निंग बाय रोट रट्टे पे ही रहेगी। अब आपने जब ये कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि अगर आप यूएई में हैं, एंड बाय दैट आई मीन लाइक ऑल गल्फ कंट्रीज, और जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गल्फ कंट्रीज, ग्लोबली आप जापान की मिसाल ले लें, आप चाइना की ले लें, आप कोरिया की ले लें, यू नो लाइक बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास जहाँ पे इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है विद अ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो वो ये सारी स्किल्स के ऊपर क्लासरूम के अंदर इक्वल एम्फेसिस के साथ चलते हैं। एक ये डिफरेंस है।
2: सही।
3: सेकंड डिफरेंस ये है कि क्लासेस انگلش لینگویج ٹیچنگ میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہیں، یعنی زیادہ آپ اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے ہیں، اینڈ یور رول ایز اے ٹیچر از جسٹ دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر، یو آر فیسیلیٹیٹنگ اسٹوڈنٹس ان کیرینگ آؤٹ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان دا کلاس روم۔ تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے، اور یہاں پہ یو سی پی میں میں نے اسی ڈفرینس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے بائی انٹروڈیوسنگ، ایک تو کانٹینٹ چینج کیا، اور کانٹینٹ ہم کنونشنل جو کانٹینٹ تھا اس سے نکلے، تو اب ہمارے پاس وہ کانٹینٹ ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ میں جو کہ کہیں اور اویلیبل ہے، یعنی دس وے وی ہیو الائنڈ آر سیلفز ود گلوبل ای ایل ٹی پریکٹسز۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے کہ ٹریننگ، ٹیچرز ٹریننگ، بیکاز ٹیچرز کو بھی اسی حوالے سے پراپرلی ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے فور ڈفرینٹ اسکلز کو کیسے امپارٹ کرنا ہے، اور اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور جو ہے جیسے کہ لائک آئی آلویز یوز ٹو سے کہ اگر اس کو ہم ایک ڈویژن میں جائیں تو 70-30 کی ریشیو ہے، کہ 30% ٹائم جو ہے ٹیچر ٹاکنگ ٹائم، وہ ٹیچرز اگر 30% اکیوپائی کر رہے ہیں اور 70% وہ اسٹوڈنٹ پہ جا رہا ہے، تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ دس از این آئیڈیل لیسن۔
2: سر، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا، جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے انگلش کی کلاس پڑھانے جو ہمارے ٹیچرز آتے تھے انگلش کے، وہ ہمیں اردو میں پڑھاتے تھے انگلش کی کلاس، مطلب دا اسپیکنگ اور جو ٹیچر کا انسٹرکشنز دینے کا موڈ تھا وہ ہمیشہ اردو میں ہوتا تھا۔ آئی ہوپ میرے ساتھ شامیر اور ایمن بھی اگری کریں گے اس بات پہ، بیکاز دے آر دا اسٹوڈینٹس اینڈ دے ہیو بین فیسنگ دس۔ تو ایمن اور شامیر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، انگلش اب تک کس طرح سے پڑھتے آئے؟
4: اب تک انگلش جو ہم نے پڑھی ہے موسٹلی ہماری کلاس میں آ کے اردو میں کنورزیشن چلتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سرکازی نے جو کورس ہمیں ریسرچ میتھڈولوجی کا پڑھایا، سرکازی یوزز انگلش موسٹلی ان دا کلاس روم، بٹ فار دا بیٹر کمپریہینشن آف اسٹوڈینٹس ہو لیکس ان انگلش لینگویج ہی یوزز بائی لینگول لینگویجز، یہ اردو میں بھی کنورزیشن کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس کو سمجھ بہتر آ سکے جن کو انگلش پہ اتنی اچھی گرپ نہیں ہے۔ تو یہ میرا پوائنٹ۔
2: بالکل ایمن، آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس پہ، کیونکہ آپ نے تو میرے خیال سے دونوں طرح کے موڈ سے کیا ہوا نا، وین یور ٹیچر ور کمنگ اینڈ گیونگ یو انسٹرکشنز ان انگلش اینڈ ان اردو ایز ویل، بیکاز مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے فرسٹ سیمسٹر کسی اور کنونشنل اسٹائل سے پڑھا اور سیکنڈ سیمسٹر آپ نے کیمبرج اسٹائل سے پڑھا، تو آپ کا انٹیک کیا ہے اس پہ؟
5: آئی ڈو بلیو دیٹ ایز آئی وز ٹاٹ بائی یو، آئی ریئلی لائک یور اسٹائل، بیکاز بیفور ہینڈ وین آئی واز لرننگ اٹ واز دیٹ آئی واز doing the same things I had been doing since last 12 years as Sir Kazi said, right? But when the system changed, I had a chance to improve my listening and especially my writing skills, I remember. Especially when it comes to the listening skills, many a times when we are watching movies or anything, we're just turning on our subtitles and doing that stuff. But when we had the chances to do quizzes and we had to listen stuff, we realized that, oh, this is something that we need to learn or we are learning, and it was a very good help, because bahut bar aise hota hai ki hame jab ek cheez ki insight mil jati hai ki oh we have to work on it, that's the main thing, jaise sir ne kaha ki ek provider hota hai, ek facilitator hota hai, so that's something that I believe.
2: To sir, kafi positive points hame is pe mile, to aapko sir aisa kya cheez thi, like what motivated you to bring this new methodology here in Pakistan, here at UCP?
3: Wo to jaise ki maine aapko kaha na ki ek ye strong realization ke ٹیچرز جیسے اسے ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اسکل، وہ ایک رائٹ موڈ نہیں ہے، اور اب میرا جو کیونکہ ایکسپوجر جو تھا وہ انٹرنیشنل تھا، اور میں اس کو ایکسپیرینس کر کے، رادر اٹس مائی لیوڈ ایکسپیرینس آف سے لائک 12-13 years ان یو نو لائک ان ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ، تو میرے لیے یہ مشکل اس کو سمجھنا تو نہیں تھا، سمجھنا بس یہی تھا کہ اس کو کیا یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ایک ڈیسیژن لینا تھا، اور اوبویسلی آپ نے جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو دو تین اس کے پہلو ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس کو کیسے لیں گے، کانٹینٹ جو ہم نے چینج کرنا ہے اس میں چیلنجز کیا ہوں گے، اور ٹیچرز جو ہیں لائک آئی آلویز بلیوڈ کہ ہمارے پاس بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں، تو ان کو جسٹ ایک مطلب سیشنز پرووائڈ کرنے تھے ٹریننگ کے حوالے سے، تو یہ سارا ہم نے بیفور ہینڈ ہم نے اس کو پراپرلی اس کو پہلے ویژولائز کیا, اس کے اوپر میتھڈالوجیز طے کی کہ یہ ان تینوں ایسپیکٹس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا, اور پھر ہم چل پڑے اور یہ ہو گیا.
2: جی آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, جہاں ہمارا اس وقت ایک شو چل رہا ہے یو سی پی فیکلٹی آر, جس کا مین فوکس ہے اس وقت بیونڈ دا کلاس روم, ای ایل ٹی اینڈ ریسرچ. ہم ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6، یو سی پی کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Matchstick.6.
3: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
4: Minare Pakistan, mulk ka ek tareekhi asasa hai, jo zehen mein qarar dade Pakistan ki yaad taza kar deta hai. Minare Pakistan, Lahore mein Iqbal Park mein waqe hai, جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی، جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
5: مینار پاکستان کی اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے، اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں پاکستان ایک الگ ملک چاہیے۔ اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا۔ اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا، اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں، میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واہگہ بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے، اور یہ بہت اہم موقع تھا۔ ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔
4: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے، جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے، جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of Full Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب، آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا